Владычице, зрашчы ікону Твою в сіянні чудном православным предкам нашим весі турбовісцей явленную, познавши же милосердие Твое.

помрачено, молебно припадаєм ті, владичице, просвіті нас Твоїм пречудним сіянієм, як уже тогда оніх создателі храма Твоєго весі турковісєй, не імами, бо і не я помощи, ні заступлення, разве Тебе благодатная, тем же к Тебе расслабленні руце простираєм, і пред Тобою смиренно колено.